Vera yemba Victoria, Perusia beta accordéon, Basikita et Katara na bamama ya kala. Ukasa yemba kitambala moko, mwasi ya Zaïre la